kaffe, sop, annen vær i langs i ostan, like i sommer, med stive fot fi. Eneste jappikken for livet Jesus, eller rei med stive i fi. At jeg sitt inne vær fatt, for jeg lakker platt, en jeg makker må om å si. Og storm de trapp, åpna seg mennesken, terwijl jy stil spoor omself bleek praat. En jy dink wat het geword van lieve Jesus, toe hy een fout op die internet maak. Jy sien ek surf maar in net.